me pacho memre won sano me pacho obetumi a ye ka chen se ye hia no ye hia no baby edu die ye hia no ye hia no ye hia no ye hia no ye hia no maso sa u hia no ai maso ke basata